0: yàrá
1: ẹ̀wà. Àwọn ọdùbìláhì mi nàṣẹ ìtọ́ni rọ̀jìn bísímíláì ramani rahim.
0: Ní wọ́n fi mú ọjọ́ orí.
1: Ìnàlẹ̀ hamdàlíláhì náà sukúrú wa ní stekfiri wa nínú ibi yìí wà náà. Àwọn ọdùbìláhì mi sòrò rí àǹfọ̀sì náà.
0: Ó ń polówó òun náà lẹ̀.
1: Wà mí ń sa ìyá ti àmàlí náà.
0: Mọ́jọ bí ẹ tún bí.
1: Ìnáhùnmá ìyá di láàfàlà mú di láàlọ́. Wàsọ̀látù wàsálàmù àlà àṣírafọ́lẹ̀ àbíyáyé nàbíyìnà màlánà mùhàmmá sọlọ́lọ́hù àlẹ́yìí wàsálàmù. Ǹjẹ́ ọ̀pẹ́ ni fún ọlọ́run ẹlẹ́dàá?
0: Ẹ̀dá tí wọ́n ń wúrò mí gbìn.
1: Ọba alágbára lórí gbogbo alágbára. Ọba tó bẹ̀rẹ̀ tí ò ní lópin.
0: Ọlọ́run aláránṣẹ́ òfọjọ́.
1: Inú bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run kò sígbà tó bẹ̀rẹ̀ kò sígbà tí ó tán. Òun ló dá nǹkan ló dá gbogbo nǹkan pátá òun ló dára rẹ̀.
0: Ó ta lárò pin òun tán.
1: Ó kọjá òye ẹ̀yìn.

kábíyèsí olódùmarè ẹni tó lọpẹ láàfọpẹ fún ẹni tó ní ìlìmí òfin fún ọba ológo nínú ògo ọlọ́lá nínú ọlá ọlá àtògo rẹ kò ní bá yàn pin láíláí kábíyèsí o asun láyọ àtúnjí láyọ à ń lọ à ń bọ owó tẹsẹ wá owó ti wá wá òun pa wá mọ bí ẹyin ojú òun dáàbò rẹ bò wá ò jẹ kí.

0: Hello.
1: Lórúkọ Jésù ẹ̀mí sì wí o.
0: Àmì.
1: Ẹ̀mí sì sọ o.
0: Àmì.
1: Ààbò Ọlọ́run yóò máa dájú lórí yín.
0: Àmì.
1: Lórí ọmọ yín, lórí aya yín, ibi èmi ṣẹlẹ̀ sí ni o.
0: Àmì.
1: Orúkọ mi ni Abíóyè Ọmọláríwájú láti Ayétoro Ẹ̀rìà.
0: Ṣé Ọláríwájú Adépọ̀jù àbí?
1: Abíóyè Ọmọláríwájú Adépọ̀jù kọ́ Ọláríwájú.
0: Mo bèrè ni. Bàbá àánú máa fọhùn fún ẹ̀yin náà.
1: Àmì Ọjọ́sọ.
0: Ìran ọ̀gá kan kì í bẹ̀bẹ̀ kó tó gbaṣọ aláṣọwọ̀. Níbi gbogbo tí ẹ bá dé ẹ ò ṣẹrú mọ́.
1: Àmì Ọjọ́sọ.
0: Agbára àṣẹ tẹ́ fi mọ́ pàṣẹ owó ayé yín.
1: Àmì Ọjọ́sọ Kìrìsì.
0: Ẹ rà ọmọ.
1: Àmì Ọjọ́sọ.
0: Àánú fọhùn.
1: Àmì o.
0: Jésù Olúwa wọn.
1: Àmì lórúkọ Jésù.

àwọn akáròyìn lẹ́yìn ìròyìn mo tún padà bọ̀. 08034867571 títí dìgbà náà ẹ máa pè mí kí n máa pè yín 08034867571 Adéosun Káyọ̀dé lórúkọ mi, enjoy weekend yìí, mo ń bọ̀.

bí àwọn ìròyìn tó lágbára tí mì gbúrú. Kó jẹ mọ́ òṣèré oní tíátà àbò ní sinimá àbò lórin. A tún máa jára wa sí dáadáa lónìí. Àwọn nǹkan yẹn ẹ ti mà wọ́n kinní yẹn. Ayọ̀ wọn àtúnṣe fúnra wa. Mo kí n káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò lágbo òṣèré fún tòní.

àní lẹ́rù nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Àwọn oní tíátà bíi mẹ́ta mẹ́rin mọ̀ ti ń pariwo síta. Ẹ mọ̀ pẹ̀bẹ́ oní tíátà. Ó ló ti tó bí ọdún kan sẹ́yìn tó ń ti ń sa àìsàn báyìí. Pé àìsàn yìí náà sì rèé.

ẹ káàbọ̀ padà látojú ọjà tẹ bá ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. Orí ètò yí ètò wa ó wà ńbẹ̀ náà láwa yìí. Lórí ọwọ́ yẹn jẹ́ kí n máa kọ́ lọ́jọ́ bí òní. Mr. James bàbá Bámidélé, Mr. James Bámidélé. Òní gangan lọ́jọ́ bí wọn. Agbàládùá pé ẹ̀mí yín tó ṣọdún èyí á ṣe púpọ̀ nínú owó pẹ̀lú dẹ̀ra. Ẹ ní pọdún jẹ́ ńgbà kọ̀ọ̀kan. Akíyín kú ayẹyẹ orí kádùn Mr. James Bámidélé. Ètò ń tẹ̀wájú lápá bí ẹjá mú ìpè bíi mélòó kàn sí 09123708675 09123708675 09123708675 +23.

0: Oi!
1: Hola.
0: O kọ́ ìmìlẹ̀ tí ń pè yí?
1: Ọláléwájú láti Táská.
0: Mi ò gbọ́ yín dáadáa o.
1: Ọláléwájú láti Táská.
0: Láti Táská.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O yá kí lẹ fẹ́?
1: Iyán.
0: Mi ò gbọ́ yín dáadáa o.
1: Iyán.
2: Iyán àtọbẹ̀ wo?
1: Àtọbẹ̀ ẹ̀fọ́.
2: Ọbẹ̀ ẹ̀fọ́. Kí lẹ fẹ́ fi jẹ́?
1: Hello.
2: Hello. Kí lẹ fẹ́ fi jẹ́? Ṣé kíákíá?
1: Chicken.
2: Chicken lẹ fẹ́ fi jẹ́? Kí lẹ fẹ́ múlé lórí?
1: Omi.
2: Ẹlẹ́rùfú ẹlẹ́rìn dòdò wà.
1: Omi.
2: Omi nìkan ni yóò kàn yín la. Ẹ ṣe gan ni o. Ẹ ṣe o. Oi.
0: Ojú òpó ọ̀tọ̀. Bẹ́ẹ̀ba pé wọlé dá sí ètò 09123708675. Ẹ jẹ́ á mú ìpè láti apá bí. Oi.
1: Hola.
0: O kọ́ níbi lẹ́sìn pè.
1: Aisha Ọláyọlá láti Akíntola.
0: Láti.
2: Akíntola.
0: Oya kí lẹ fẹ́ láti Akíntola.
2: Ṣàwọ́mà tẹlẹ́rìndòdò. Kò sí wàhálà,
0: yóò kàn yín la.

0: Hello, baba mi.
1: Ọwọ ẹ káfọ.
0: Ẹ wà nlẹ.
1: Ìjàre Stephen Olowe lórúkọ tèmi.
0: Kílẹ̀ pé sà.
1: Stephen Olowe. Orí tó oríṣiríṣi ní àsìkò ti wá. Wọ́n pe orí kan ní orí ibi rẹ̀ pé.
0: Orí ẹ
1: máa ń kó ẹnu. Àtàhán àti gbogbo ẹ̀ tó ló máa ń kó. Then orí á lọ ìyẹn pápá sílé ìtọ́wé ẹ̀ tá a bá lọ. Ló bá kú náà dáadáa bá jọ ìyẹn náà tó wà náà.

0: mi àti yín nírọ̀lẹ́ yìí.
1: Owó jókòó àjókò àjẹbẹ́bẹ́ jà ẹ wá kó ta gbòrí oníjẹta.
0: Ẹ wo bíná.
1: Ó fọmọ jẹ́ ó tún yọ fèrèsé sí.
0: Bóyá lè mọ̀ pé DJ Spider ló ń tẹ̀ lápá bí lájọ́ ń ṣe o. Brother mi dáadáa ni. Mo lálejò kan nù kúrú nírọ̀lẹ́ yìí.
1: Ẹni bẹ́ kí lójú àdúpẹ́ yìí ti.
0: August visitor ni.
1: Ẹni bá wá wò ṣẹ́jú.
0: Pàdé mi ọ̀rẹ́ mi bá mi lálejò. Kai kai kai kai. Ayayayayaya. Àbí yọ kúrò nbẹ ni.
1: Ẹlẹ́ tí o ní.
0: Sá.
1: Àjọpẹ́.
0: Bami Abdulkabir. Jalaruru. O ni ṣàlàfíà lẹwà ìbolóka yìí mọ́. Nàìjíríà bàbí jan. Arílẹ̀ èèyàn ká onílé méjì. Jalaruru onílé méjì arílẹ̀ èèyàn ká.

ni wọ́n pàdé láàrin wákàtí kan lórí afẹ́fẹ́ ẹ̀mí olórun nípasẹ̀ ìpè pastor Enoch Folosho ti the Lord City Gospel Grace Ministry ó ṣe tó fẹ́ ṣe àwòtán àyànmọ́ gbogbo láàrin wákàtí ètò lórí ìkànnì yìí.